Yenge sam sen bobon. Ham nakan gon ko jamu. Yenge yak sam sen dene ti bulaya. Dene ti no baje dunya.